0: 왜 또 그거 잠깐만 그 여기 왜 저거 어제는 왜 물어봐요 떡국? 우리도 또 걱정돼 왜 이런 잽도 많네 스킬런 그냥 가서 걷다 니쿠 사시기런노
1: 생드라바시 전우르벤동이 웃도록고 전우르벤동이고 안나콘도로 졸라고고 물론 분인 부민이고 문구리라마네
0: Ramani sih ada alon lo punya bumi ni ke jangan kerap bangun dari dalam lo bumi bumi orang pokok yang kerja sesuatu macam belum lo bumi bumi.
2: Anak kelanang kok gue. Apa melu baik kaya antar ja?
0: Domong domong roro sih. Nihu nihu.
1: Jenenge Janur Wendong.
0: Sing drawasi niku anake Antasena sing jenenge Antasurya. Antasena mandan bobok niki bocahe merit pawakane, pendelang-pendeleng. Nanging semu degleng. Niku duwe sungut iki darani sungut warayang.
1: Waduh, ora kena kebrobol mring akrep. Nanging iki dawuh apa teteng kudu tak pundi kok kula nggih monggo.